बिल्कुल यूजल बिया तास ब्रोम के बखरालियन कले उस सड़े मुशिवाई मा आवाज दे एफएम 94 रेडियो पर सवाबी आवाज द अमन आवाज द मिनी आवाज और द मोहब्बत आवाज माद वेले की सैयद अरशद अली प्रोग्राम दे वेले की डीएमटी यानी की दिलबर मस्ती टाइम تاسو می خبر کو گل روسخار انټی چې دیغه راغلی دا غوږ دا څنګه ستا ته چې دی بخپل ویل غواړم او د بی جی ایم چې دی نو تعالی ګول دی نو دا ویل سٹاپ کا زه خوخه دی نه چې دا څنګه بخپل وم نه ما ورته بالکل می خوخه دا او رازه پی 1 2 3 گو او جنن په ما د گل گزار کړی دی او د منی بل شانت اظهار کړی دی نو گل روسخار تر ورزه به چې تاسو ویل غواړي دا بی جیم خو بن کم کنه لک صبر خو کاو کنه گل روخسار گل روخسار تروری اها